0: Прича чува нешто, ушта вирова сам давно. Док све миња се на горе и миња се за стално. Док постоје још они шта се стварно воле у временима бидим, док свима е до лове.
1: Исприча ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: Sonija je telefon u neku kasnu uru. Javija se Mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar, u pitanju je ljubav.
0: I priča mi o njoj što u Zagrebu stoji, što voli ljude i pismu i po njima dane broji. Ne prizna e-mail, SMS, niti drugi sličan pothvat, ali u pismu.

0: Kad vidio se oni oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za polit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto

0: Ok.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa, ulazimo skupa u novi radni tjedan, novi ponedjeljak je ispred nas, nadamo se da ste odmorili u ovom vikendu i za nas napunili baterije, jer treba će nam.
3: Tako je, da ste uhvatili šta god mira, možda je koju minut za sebe, iako se nekad vikendom još više sataremo nego odmorimo, ali evo, došlo je vrijeme da se opet malo aktiviramo, da aktiviramo sve one centre u mozgu koji su bili u mirovanju dva dana i vratimo se ovaj neki radni mod. Ko ne mora ići raditi, još bolje, lipo guštajte van kad je neko sivilo, ništa ne propuštate, tako da lipo ostanite uz Radio Split. Krećemo uz Arsena i njegovog Amiga. Dobro jutro svima.

smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo.

0: daleka obala i Roza, malo dobrog starog dalmatinskog rock'n'rolla na Radio Splitu. Prije nastavka samo se želim malo pohvaliti s našom dikom splitskom, naš Dino Prižmić, koji je ovaj vikend stvarno ostvario vrhunske rezultate. U petak protiv Đokovića 2-1, svih nas je razveselio. Jučer si sićaš kako sam govorio da će ga dobiti. Nisi vjerovala.
1: Bilo jače kad si mi, znala sam ja izašla s treninga, ti šalješ poruku, Prižmić dobio i ja govorim, ma daj, računali ide me sad dignit, ja govorim, ma daj, ajde molim te, mene si našao. I onda nisam imala mira i onda sam proguglala, ja gledam, čovječe, stvarno.
0: Da, stvarno je u formi momak, trenutno, naravno nije to Đoković od prije 6-7 godina, ali je opet Đoković koji igra svako malo polufinale Grand Slamova, tako da Dino super. Osim toga, Prižmić je za vikend, to jest jučer, svladao još jednog tenisača, to je bio Hugo Humbert, francuski tenisač, i sutra igra protiv Kačanova osminu finala Rima.
1: Šta kako je to ako non stop?
0: Pa igra se na ispadanje svaka dva dana.
1: Sad, kad je pauza čo?
0: Da, pa, kad ispadne, šta se nadamo da neće biti.
1: Onda ne priželjkujemo.
0: Tako da je sutra igra osminu finala Rima, što je inače stvarno jedan jaki, jaki turnir na zemlji i baš nas je razveselija. Mi ćemo pratiti sve što se događa na teniskim terenima. Pratili smo ovaj vikend i bijele, subotu, pa nemamo šta puno ni pričati o tome, 2-0 protiv Dinama. Mislim je da je sve riješeno u prvenstvu, ali opet nadali smo se malo boljoj predstavi koja je, nažalost, izostala. Barcelona je sinoć završila svoju priču, u El Clasico je slavila 2-0 protiv Reala i tako potvrdila status prvaka Španjolske.
1: Bila je neka tuča.
0: No, bilo je nešto. Je, bilo je nešto. To je bilo nešto prije vikenda. Potukli su se igrači Reala.
1: Ne, sinoć.
0: A bila je na utakmici,
1: je, ali ono, par žutih.
0: Ono, to nije ništa, nešto sitno, jel? Bila je malo jača
1: bilo
0: tuča.
1: Bilo je laktanje.
0: Bilo je malo jača tuča između dva igrača Reala u četvrtak ili petak. Dobili su oboje jake suspenzije. Jedan ima neka oštećenja, mislim čak.
1: Vidjela sam, Bože.
0: Tako da nije baš izgleda dobra situacija u njihovoj slačioni. Eto, tako malo sportskih crtica što se tiče tog ligaškog nogometa. Stvari lagano dolaze svom kraju, još jedino Englezi se moraju raspleste, sve drugo je više manje riješeno. Mi smo prošli malo sporta, a sad ćemo se posvetiti i našem sportu, našoj glazbi. Postanite uz Radio Split, Michael Bolton za nastavak.

nisam ti puno lipega reka. Ali bi uvijek jedva te čeka da mi sa sobom ispuniš dan. Znaš, ne voli riči prazne i meke. Vrti sam često drugčije neke koje i ne bi ispale baš.

знае. Sve čas smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kutenču s tebom dočekat kraj.

0: Najprvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Evo tu smo da malo podignemo tempo ovog, pa reka bi malo usporenog ponedjeljka. Vanka je kiša, sivilo, još smo se onako uninili u taj vikend, ali treba se pokrenuti, treba se uvatiti posla. Malo gužvica na ulazima u grad, ništa što ne vidimo svako jutro. Naravno, malo smo papige, uvijek oko 7.5, ali moramo reći da je velika, velika gužva od Strožanca put do Breča i naravno malo je zagužvalo i pred Solinskom širinom. Da se dogodi nešto van škvare, van regularnog jutra, WhatsApp 091-634-8974 je tu, pa se slobodno javite. U pomorskom prometu sve je okej?
3: Okay, je, nema ide. Poteškoća, tako je. Svakako, ako planirate na put, provjeravajte redovito Jadrolinijinu stranicu. Mi idemo još malo od svira, pa ćemo za nekih 10 minuta uključiti našeg meteorologa. Evo, kiša i sad pada, i to pošteno pada u Splitu. Provjerit ćemo što nas to čeka i u ostatku dana, pa ostanite uz nas.

Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.

0: naglasi. Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: lep ekalafot i pisme o životu.
1: E, sad bi se morao sjetiti, riječ je o peškariji. A to mi je vaš snimatelj. Govori, a kako to ti, ko među vono, po nisam napisao pismo peškarije? Onda sam ga ju poslušao, razumiš? I to je bilo 14.11.94. Peškarija. Naš koju peškarija utare firmu bekarija. Peškarija trafigoju muški ženske mularija. Iza bonka, ispred bonka, još svita ceko vonka. Arvale friško riba, repima trepeće, svi se tisko rukami zameće. Obazri se vamo, ošervoj se namo, sumiši šuri galama, da se bilo ure stavit, za veceru jedan kil dobavit. Jaglice, grice, love ribu od purića, za srilji puk provo sreća. Jaglice, gavune, minule, sarnjuli, gire, bukve i bukvine, neće se tuć ako su škarpine. Pagar, konter, pauk, boka, šampjerine, joli trija, malo vidi peškarija. Fino riba, greko nulima, izgubi se po žepima. Peškarija, trafiguju muški ženski mularija, vonju friškim i šuško munita i još žešće kad je usrilita. Peškarija, luštrona kospicijarija, cisti bonci i balonce, a kašete operene na štivone i za sutra oparčone. Kalafot iz Komiže.

atmosferi neće nužno biti ugodna ni pozitivna, vaša razina tjeskobe, zabrinutosti, anksioznosti raste. Međutim, vas dalje zanima je li ta informacija točna. Što kaže možda BBC ako ste gledali Guardian ili CBS ili CNN. Vi dalje vrtite, u psihologiji kažemo da ruminirate te misli, prežvakavate ih, ali vaša razina tjeskobe i brige ne pada. Ona samo dodatno raste. Imate jedan pa praktički začarani krug između neugodnih informacija praćenih negativnim mislima koje uzrokuju neugodne emocije, a te neugodne emocije će se u jednom trenutku možda manifestirati kroz neka ponašanja koja nisu poželjna.

tužno kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a di kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duvan na šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala. I ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio. I svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila. Samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstvena. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija. I više ne znam i ja, di je ono misto na vratu što si ga samo ti brale, bi ja otkrija.